0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا
0: پەیامی دەنجی
1: ئیسلام،
0: پێکەوە ژیانە،
1: پەیامی ئاشتی و
0: پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

0: لەو کاتەوەی خوای گەورە ئاینی خۆی ناردووەتە سەر زەوی فەرمانی کردووە بە بەندەکانی خزمایەتی نێوانیان بپارێزن و سیلەی ڕەحم جێبەجێ بکەن. خوای پەروەردگار دەفەرمێت:
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ

ڕێز و خۆشەویست، ئێستاش کاتی دووبارە بوونەوەی بەرنامەکانی ڕۆژە بە ئومێدی سوود لێ وەرگرتن. ئێرە دەنگی ئیسلامە، دەنگی بزووتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

هەرچەندە ئێمە نمونەی حەز ناکەم بە ئەوروپا بینمەوە، بەڵام بەڕاستی ئەو سەقافەتیان هەیە، بەڕاستی سەقافەتی لێبوردەییان هەیە. هەرچەندە لێکیش تۆرە بن کاتێک کە داوای لێبوردن دەکە یەکسەر کابەری مقامەت قبولی دەکا، بەڕاستی ئەم سیفەتێکی جوانە. ئێمە شاهێدی دەدەین بە حەق با لەسەر کافرانیش بیتن، جا بەڕاستی ژنوێت لە هەموو خەڵکی ئەولادترن کە ئەم سەقافەتە جوانە، ئەم لێبوردنیان لە ناو یەکتر.